tillid og træng mig. Det tog du tager dig. Og du tager en, og du tog tre tager om mig. Jeg lurer tager dig. Må du tage uden om, hvor jeg tager om mig.